זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: מנשק נטו, כן? כלומר, כל הוויכוח סביב זה, כן? כל ההתנגדות סביב זה. זה עיקר.
1: זה העיקר. זה מתבטא דבר ראשון בתפיסת השטחים בדרום לבנון, על ידי הצבא, חזרתו של הצבא, לכאורה, לדרום לבנון, ובמסגרת הזאת, בתפקידו לפרק את חיזבאללה מנשקו, מה שהוא לא הצליח לעשות בפעם הקודמת.
0: עד כמה כדאי לקחת ברצינות את הרמזים האבים, כן, של הנביא ברי, לאימות פנימי, לאיום אולי לבחירים בממשלת לבנון, כולל רמז לאיום פיזי ממש, כן, וכולם מבינים, כן, למה הוא מתכוון.
1: טוב, נראה שהלבנון לוקחים את זה ברצינות רבה מאוד, וכאשר החיזבאללה חשבו ש... מתקיים או מתהווה איום אסטרטגי כנגדם, אז הם השתמשו בצעדים האלה, גם באיום, גם בהפניית הנשק נגד אזרחים ונגד צבא לבנון, זה קרה ב-2008 למשל, וגם בחיסול של בכירים, כמו למשל רפיק אל חרירי, ראש ממשלת לבנון, שכנראה חוסל על ידי חיזבאללה בהנחיית הסורים. אז זה לא משהו שהוא מצוץ מהאצבע, זה כנראה איום שיכול להיות איום מאוד משמעותי, ותושבי לבנון והמפלגות בלבנון רואות בזה איום משמעותי בהחלט.
0: ניתן לדעתך בכלל ליישם את ההסכם הזה מבלי להגיע בסופו של דבר לאימות ישיר עם חיזבאללה? כלומר, אימות פנימי. כלומר, אתה חושב שהתסריט הזה שהם באמצעותם הם מפחידים אותם, כן? מלחמת אחים, אימות ישיר, יש תרחיש אחר או שאכן זה תרחיש?
1: החשש המרכזי הוא לא רק האימות, החשש המרכזי הוא ש... צבא לבנון יובס, צבא לבנון הרבה יותר חלש כרגע, לא רק כרגע, בזמן, בעשור, שני העשורים האחרונים, צבא לבנון יותר חלש מחיזבאללה, אין כמעט ספק בזה. עד שלא יתקיים מצב שבו מדינות המערב, המדינות הערביות המתונות, יסייעו לצבא לבנון לעמוד על רגליו.
0: אגב, דובר על זה בעצם, כן, במגעים בוושינגטון, 30 מיליארד, אני חושב, כן, לחימוש ולאימון של צבא לבנון.
1: 30 מיליון דולר, נכון.
0: כן, הגזמתי, 30 מיליון.
1: כן, והאירופאים הקדישו 100 מיליון דולר למטרה הזאת, אבל צריכים לייצר מנגנון שיטפל ויסייע וידריך ויאמן ויפקח על הצבא הלבנוני, כי לבד זה לא יקרה כנראה.
0: מורכב ולא פשוט ולא קל.
1: לא, בהחלט.
0: דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון, מומחה ללבנון ולסוריה ב-NSS, אני מודה לכם מאוד על הדברים.
1: Да,
0: вам благодарен, вам доброго. Вам доброго, Литра. Мой собеседник говорит, что угрозы, которые озвучил спикер ливанского парламента Наби Бери, они абсолютно, конечно, выражают позицию шиитов ливанских, прежде всего Хизбаллы и организацию Амаль, тоже шиитскую, такую антиизраильскую, которая занимает очень сходные с Хизбаллой позиции, лидером которого он и является. И понятно, почему Хизбалла так жестко реагирует на соглашение, рамочное, пока что соглашение достигнуто между Израилем и Ливаном. Для нее это действительно прямая стратегическая угроза, поскольку центральный, по сути, момент и пункт этого соглашения говорит о разоружении Хизбаллы, о том, что это необходимо, о том, что это необходимо с ливанской, израильской, да и американской точки зрения. Поэтому, в общем, совершенно очевидно, что это вызывает такое отторжение и резкую реакцию, угрозу со стороны Хизбаллы. Она ведь в свой адрес прямую угрозу этим соглашением. И в ответ распространяет не только открытые такие месседжи относительно неприемлемости этого соглашения, но и довольно прозрачные намеки на внутренние беспорядки вплоть до гражданской войны, на прямую угрозу лидерам правительства Ливана, в том числе президента Ауна, и здесь очень серьезно к этому относятся, естественно, в Ливане, поскольку есть предшествующий опыт, в том числе ликвидация Рафика аль-Харири, как мы помним, сирийцами, так что в Ливане